dooni gi tong kul kna su na mana ha. Ar ya gi tong baksa ya program na dun su gaman su mai wa yonan bu na ha. Tau dik dik sa ni jak manu mej kerang ni program kul kna su na man gen. Yan Akashvani Tura.